awurade yɛde ɛmmoato yɛ nimdeɛ so anyɛ yie yɛde ɛmmoato yɛ nyansa so anyɛ yie nanso sɛ wo awurade wowɔ mu a